0: Pêde FM hemişa dinleyî.
1: Reklam qazancî kî berdewam, mamaliyê kî xêra, nasandinî kî başî kalakan tan lay ême ye. Bo dirûskirdin û blawkirdinewê reklamekan tan li kanalî Spêde û Spêde FM peywendî bikin bi mijmara 0771-940-999 0550-423-1111 Reklam
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برزان خوشويستان بنراني هجا لهر كيوك من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشويستان ماوك لمو پیش دو روش زياترنا بارچا فيديو كم برچاو كوت كأفرتك لا سوشيال ميديا بلاوي كردو بوا بانگوازي اوي اكر كمن مردم كردو مرد كم اي آيا بناي فلانوا و کرکشم هی بنای فلان و کرکشم لعی آیا اما اینشک لو ویدیو نکم بحث کم چند مان یک لامو بریش ویدیو ترم بینی که باز لجیان نامی پیغمبری خواه کرد صلی الله علیه و سلم و کلان کانی شاری مدینه سردمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پیشان دره زور دلم پی خوش بو که انه من لویبم زور با جوانی دروس کرابو پشی کتر لو ویدیو نکه دروس اکریت و لا سوشيال ميديا بلاو اكريتاوا بهمان شيوان بلام هر يك رتمي خوي گرتوا منا پرسم كايا واجو ولام يوش نادم كايا اما درستا يا درستني ككاري گري كا گشت تا كوي بو مروايتي ويلي هاتوا بغات او حديك او يك من پيش دو روجا بيني بوم قبل من هاوسر گيريم كردو يان شوم كردو با اي ايو ناوي فلانو ومن دالك شمل اي اي ناوي فلانا اوش اي اي ام بابت بجایم با میانداری چوار برز و چوار پسپور هر چی لپسپور کنی خویا ولامی کاملاک بابت لپرسی ای آدنو که آیا اما فلسفه ایتیکی بکار هنانی زیرا کی دسکرت ای چون بکار بینینو و کاریگری کنی نرینو ارینی چین لذای ام برنامه که ترمن قبل ابو القید وای کل رو معرفکیتی باسی اکین بهمان شیوا. بله من بابتی امرمان به معنداری برایس دکتر یوسف، دکتری درونی، یا خواب بخیر مسترچانو دکتر دیسکاریتانی، دوزر بخیر به ما مصیب برایس دفکری اسلامیه و برایس دکتر مسعود، پسپور ل ای ای ما مصیب زانکو و جنابیان ما مصیب برایس و دکتری برایس دکتر اخونه دوزر بخیر به مسترچانو مسترچوان. برایسان امام لوا دسپیا کمچما خدمتی دکتر مسعود لسر از نیمه مستان و دکترای برز بیسن دکتر مسعود بالا جناب تو دست پیدا کنچکا پس کرده که برزت زیرکی دست کرده و کاملا بابت های تی دائما منو لیو دست پیدا کنین باجره بابت چین سر فلسفه زیرکی دست کرد چیه لیو دست پیدا کنین لکم پرسیار و چین بابت اکان تره و لخزمت تعالی میفرمون
1: بله بنام خدای مزن و دلوان سلاو التاسد علیم سلاو المستان برز و سلاو البینارن خوشتویم طبعا جریو دسکرت یا زیرکیو دسکرت اگر با تاکا باشتر در بینی جبکین او تکنولوژی یا او پیلانیا تکنولوژی او بسرمده هاتی کو بونورک نیا بونورک معرفی نیا اش کومکا الگوریزم و سیستم کمپیوتری پیکت ان هر آمیرک کو بشید وکی ممروفا جورک معرفیت دهبتن کو بشید ببیند، بخویند، شروع و بکند و بر یار بدد امت شیم بیج نیجیری ها دست کرد یعنی زیرکی ها دست کرد اف جور تکنولوژی قدیمه ولی اوه دو ماهی که سر یعنی رنگ ودانه که مازن الجیهان ودا پشتی هندک امراض نی پیدا بین یه دب کار اینا نای بو همی جواکی اف تکنولوژی ها چوا کارت کتن چپی کت ایتن فلسفه و کار اینانا اوی تکنولوژی داتا و زانیارینا توانای تزری وکی مروویت هین بله روح و گیانت وی آمیری دنینا اپواتا هکادی تا که بونورد وی گردونی دا گو معرفه و تیگه هشتن بو بریارا ادتن مروفه بله نوکه اوی تکنولوژی امراضه که دی یه منافذ بو معرفه مروف یه پیدا کردی که همت بجنه زیرکی ها دست کرد زیرکی ها دست کرد وکی مت خوینت وکی مت بینت وکی مت شروفت کت وکی مت بریار دتن بلی وکی مت مروف خودان ازمونه که کسی نینه ابتن لاسایی کره یعنی بونمونه اگر از داخوزا نویسین و شعرک جیری ها دست کرد بکم ده شعرک ها جوان رنگل سرشیواز محوی و نالی و جزیری بو من ببهستن بلی هست بنا کتن که اوه شعرکه و هوزانکه و دربرینکه
0: بهسته بله
1: یعنی کواته آمیرکه، امراضکه، وکی قلمکه، وکی پینوسکه اف پینوسی هنی ez pêt nivêsim, ew nizanet ez çi ye pêt nivêsim. Ew hest pê naketin. Kewa te hest û sûz û dîd û bûçûnên me mirova li gel amîrî tîke li bin berhemê berhemekê baştir tîne tin. Ev amîre berhemhêner e. Berhemî tîne wekî mirovî. Takê bûne wer vî gerdûnî da ku biryarê ditin ib hizr û bîr û bûçûn û dîda xwe mirov e. Li tnûke da amrazekê dî ji peyda bî, biryarê ditin. Eve medgehîn tin qûnaxeka dîya post-humanîzmê yan qûnaxa piştî mirovbûnê, aya em dê çawa serederiyê digel vê teknolojiyayekîn ib dîdeka mirovan e. Gelekî zehmet e tu amîrekê tê bigehînî ku bûtekar bikitin ib heman dem de hest nebin. Taban hemî kara şêt bikitin, belê heman dem de bêhest e. Me gotî wekî amîrekê wekî qelemî ye. Belê ev qeleme renge iş min zîrektir e, iş min kefûtir e, iş min bitûanatir e. Eve me tirsiya mezin e. Yanî ya geştî astekê ku yê bî munafiz bû min.
0: Yan jî pitir.
1: Rengêt hindek bora de pitir. Yanî eger ez bêm birawirdiya mirovbûnê li gel amîrebûnê bikim, rengê ne birawirdiyeka dirûst bitin. Yanî eger pûwatoyeka basît ez bêjim, ez sêrettirim, ez xîrattirim yan turmbêla min, ev ne pisyareka deqîq e.
0: Neya
1: mantiqî ye jî. Îşlayê me'rîfî û îşlayê felsefî ve. Belê heman dem de eger ew karê ez dikim, hemiya ewî amîreyê şiya û ji min bû rand, îden dê wicûda min kevdit me tirsiyê de. Lewma ib kurtî. Yanî em ê serederiyê digel teknolojiyayekê dikin ku pêleka teknolojiyê bi ser me de hatî, hemî buharên jiyanê bi xwe ve girtin. Yanî çi kes jê bê bihirnîne? Ji layenê perwerdeyî, layenê biznizê, layenê siyasî, layenê aborî, hemî buharên jiyanê bi xwe ve girtin. Pisyara girîng ew e. Aya em çawa serederiyê li gel vê teknolojiyê
0: bikin? Em dîne bi ser înşallah dest xwar doktor, em di paşana xizmeta te. Doktor Xinav, em pê men wayek aytir zîrekî dest kir xerîka wekû doktorî ji amajî pêkir, xerîka wekû mirovek lêde. Balam amajî pêkir ke li hindek rova. Balam em bav pirsyare bikin ke AI çemkî mirov bûn li ser serdema key li destî edat xweman ebêne hokarê ke em çemkî mirov bûne bi regey AI we li dest bidin. Yan ewesanê dibêt xwendinewekî tirî bo bikin ke berawirdî li beynî çemkî mirov bûn û çemkî ay ayake la ruh hizri wa khunay bobkin
2: bale bismillah arrahman arrahim bana khoy garo mehreban zor spas bo aw babat sardamiana
0: spas bo basanish
2: sunke emala pege chin ula komal gay chin taban har hamuman rada badarnin la bakar henani ay in zabab rid yawaz u har kasaw la pege khoy balam ba sabarat bo prisari janabat ka dalay mrobun na khair qat ay natwanet lovem bo goret sunke ema hamuman da zanin وكو تم كاكي بالا وكو جنابك دكتور شروني كردو بالا مروف بريتا لا روح عقل وجدان خوي غور د فرمت ولا قد كرمنا بني ادم كواتا او بخششك خوي غور بي بخشين اي سنت بيج بكوي سنت سردميانا سنت اواني كا دكتور باسيك لمروف بون نابت چونك يك لا اشتكاني اي اوياك وكو جنابك دكتور ش فرموي هست و روح و شتینیه اتو نتواند او مروفا والب کاد که هست و یعنی او ای هست و وجدانی هبت که وجدانی نبود که واتا هموش تک برا هایی دکت یک هیچ تک نیه کوت و زنزیر
0: یک نیه که واتا نتوانی اخلاقی که هبت لبینی حق و نحقیه
2: بله
0: بله بله نندک حالا بله
2: بله که واتا دکریک وکو تکنولوژیه بله هم که بلی مروف بون دا گارد حتما نخر قد نای گارد سو که مروف بون بریتا لحست لعقل لوجدان لروح لهمو یگرین تر روح اما که دلین که دلین روح باسی روحی بشریت روحی همو بونه ورکان دکن که واتا چند پیش بکیوید قد نتوانی بگاتا او پیگی که مروف هیتی لهمو بوارکانه بله
0: دستان خواهد از سپاس شما خزمتی دکتور ادریس دکتور جان طبعا ما لا بابت خاين شباس بان كردو ولا روانجي حكمي حزر اسلامي و كمالك بابت كا لسر دمادين بيشوا حزر اسلامي ولامي بي و او ولامي ك حزر اسلامي شبيت ولامي كي شامل و كاملا و جي اكاتو ولا هم مبارك انا و ولامي شي اخلاقيه ما ولامي شي اخلاقي شلون لبو ام اي اي ك حتى بيشوا هم ام بيت و بيناسيب كين
3: يا ربابتي زيره شي دسكردو تواوي او برهماني كل رجعه ولو مدين بەبەردەوام گرفتی گەورە بوو ئێمە دروست دەکەن بۆ کۆمەلگامان دروست دەکەن بۆ تاکەکانمان دروست دەکەن بۆ فکری ئیسلامی دروست دەکەن لە بەرەوەی خۆمان سەرەتا بەرهەمهێن نین لە هیچ لەو بابەتانە خۆی لە ئەسڵی خۆیدا دەبێ موسڵمان خۆی بەرهەمهێن بی ئەگەر بەرهەمهێن بی هەر بابەتێکی کە بەرهەمی هێنا لە کۆتاییدا بەو قیود و بەو بڵێ بنەما ئەخلاقی و کولتوری و سەقافی و فکری و معریفانە و بەرهەمی دێنی کەواتەوە خاڵی یەکەمە خاڵی دۆم دەبی لەبیر نەکەین یعنی ئەوە دەبێ ئەسڵی بابەتەکە بی ئەوش ئەوەیە ئەو بەرهەمانێک لە ئەوروپا دێ هەر هەمویان سێ سبغەیان پێوێ مامە سعلی جان سبغی یەکەم بەڕاستی سبغی سەرمایەداریان پێوێ هیچ مەجالی تێدا نیە واتە ئەو ئەی ئایادێ بە بانگراوندێکی گەورەی سەرمایەداریەوە ڕوو لە زیانی ئیسلامی دەکات واتە بەرهەمی اقتصادی و دارایی ئەو بابەتان لە خۆ دەگری بەرهەمی دووەم بەڕاستی هەڵگری تەواوی فکری ئەلمانیەتە چونکە ئەوروپا و بەرهەمەکانی خۆی هەمووی لەسەر فکری ئەلمانیەت بیناکراوە ئەمە دەبێت زۆر زۆر ئاگامان لێ بیلەوە ئێمە پرس بزانین چۆن تەعاملی لەگەڵ کرد هیچسێیان بابەتی فەردانیەت کە دەتوانین بڵێین هەر سێشیان بە پێوەرە ئیسلامیەکان و بە فکری ئیسلامی تێکگیران دروست دەبی بۆیە دەبین چ بکەینەمە سەر ئەو بەرنامە و پرسیارانی کە جەنابت داینە لەوێ وردی دیراسی ئەو بابەتانە بکەین چۆن ئێمە بتوانین تەعامل لەگەڵەوە بکەین خاڵی یەکەمەوەیە کە ئێمە بزانین ئەم بابەتە ئیسلام هەر شتێک کە دێ نە بەڕهایی ڕەتی دەکاتەوە نە بەڕهایش قبوڵی دەکات بەڵکو کۆمەڵک فلتەری بۆ داناوە یەک لە فلتەرەکان کە لە هەموو فلتەرەکان گرنگترا فلتەری عەقڵە ڕاستە لە ناوەمە زۆر زۆر تەرکیز لەسەر نصوص دەکرێ بەڵام عەقڵ دادەخرێ یا پاش جێدەخرێ لە کاتێکدا لە ئیسلام وانییە وە لە ئەسڵی ئیسلامەتی
4: وانیەڵێ
3: بەڵێ بڵێ لەبەر چێ لە بەرەوەی ئەمە کە نەقڵمان هەیە لە لای خواوە دێ عەقڵ شەری خوایە هەردووچان مەزدەرەکانیان خوایە جەلشان کاردووچان مەزدەریان خوایە کەواتە عقل لەبەر ڕۆشنایی نەقڵ دەتوانی چ بێ فلتەر بێ بۆی یەک لە مەبادی ئاساسیەکانی ئیسلامەتی چییە حفظ العەقلە کە حفظی عەقلە کەواتە عەقل لەلایەک دەبێت پارێزرێ لەلایەک دەبێت پێوەر بێ بە چ پێوەر دەبێ بە کۆمەڵە خاڵ خاڵی یەکەم دەبێت بزانین کە ئەو بابەتی ئەی ئای کاتە کە دێ وەسیلەیە ئامانج نییە نابێ بە هیچ شێوەیەکی ئێمە بەڵێ بەڵێ نابێ بە هیچ شێوەیەکی ئێمە ئەو شوێنی وەسیلە بگۆڕین لە بۆ ئامانج ئەوەیەک دوو ئەی ئای لە زاتی خۆیدا تەنها ڕێخەرە داهێنەر نییە بەڵام موسڵمان بە عەقڵی خۆی داهێنەر
4: وانە
3: حتا ئەی ئای چێ داینە عەقڵی بەشەری داینە ئەو مەلوماتانی کە تێیدا کۆکرێت و هەرمەلوماتی جەنابی تۆریس و دکتۆر و دکتۆر و خوناوە وانەیە کۆی کردەوە ئێستا حتا شتێک زۆرورتەیە ئەویژەوەیە ئەتوو بڕۆ لەسەر مەلوماتی کوردی بگەڕێت چکۆ بە دادا پێچی نوێمان نییە و مەلوماتی نوێمان نییە و بدلۆ نمونە مەلوماتی کتێبە کوردیەکان نەچۆتە ناو جیهانی ئەی ئای دەبینی لەسەر مەلوماتی کوردی زۆر زۆر کەمان پێنجار بینیان
4: بابەتەکە نادەتەوێت
3: هیچ ناداتێ بەڵام بڕۆ لەسەر عەرەبی لەسەر ئینگلیزی بەتایبەتی یەکجار نیایێ لەوێ کەواتە ئەی ئای هەر عەقڵی بەشەری بەڵام ڕێخستن عیدی وە تەنزیم عیدی وە ئەو بابەتان عیدی مەش خاڵیشتر خاڵیشتر لەو بابەتی کە گرنگە ئەوژەوەیە کە ئێمە کاتێک تەعامول لەگەڵ ئەو بابەتەی دەکەین نابێ بە ڕەتفعیل تەعاملی لەگەڵ بکەین چونکە هەر شتێک بە ڕەتفعیل تەعاملی لێ بکەین ئیلا سەلبیاتی لۆرەی
4: دەر ئەنجامێکی خراپیە بێ
3: بەڵێ بەڵێ یعنی کەواتە کۆمەلگای موسڵمان کاتی خۆیمە لە بیرمانە جەنابی تۆریس و ئانش باشیان لە بیرە سەرەتا کە سەحن هات بەڕاستی بەشێکی زۆرمان دژاتێکی زۆر خاپمان کرد حتا یعنی کاتێک لە سەخانیەکان دەبیندرا دانگۆ شەیتانت لەوێ بەڵام دوایی شەپۆڵەکە ئەوەندە بەهێز بوو خۆمە لەبەر ڕانەگرت هەموو ماڵەکان بە زیادە ڕەوی تو تێواتە ئەم ئیفراد تەفریقە زۆر خراپە لێ دەبێت بەڕاستی بە بۆواکە تەعاملی لەگەڵ بکەین
4: دەستەکانت خۆش بێ چمە خزمەتی دکتۆر یوسف دکتۆر جان بابەتی جەنابتان بەڕاستی بابەتی دەرونی بابەتێکە کە بۆتە کێشەیەکی جیهانی لە ئێستاوە ئەمی خەڵکێکی زۆر پێوە ئەناڵێن بەڕاستی تر مەسەلەی ئایش تۆ نایەوە با من هەر پرسیارەکە لەو کورت کەمەوە من ئێستا چۆن ئەی ئای بۆ دەرونی من ئەبێتە چارەسەر و لە کاتێکدا بۆ دەرونی منش ئەبێتە کێشەی گەوە دەرونی من لە ناوەباتن
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بخيراتني هر هميان لك
4: خلاص بس
5: أو إما اللي ركوب إنتو تشيشيكي جيهانية تشيشيكي لوكالينية يعني تشيشيكي نخوينية زنان لسالي پنجا 1950 ألان تورلينك كوبو يوا لغا كومال زنا وتي چون إما أميرك دروس كين وكمروف بيركاتوا بوي هاوكاري مروف بيت بيديان لوا كردوا مرۆڤ دەتوانێت لە تایبەتمەندیەک ئیختیساسێک سەرکەوتوو بێ و پێشکەوتوو بێ بۆ نمونە لە بواری پزیشکی لە بواری ئاینی لە بواری هەندەسە تەنها لە بوارە ئەتوانێت پێشکەوتوو بێت کۆکراوەی هەموو زانیاریەکان کۆکراوەی هەموو زانیەکان چۆن بتوانین لە کەسێکا کۆ بکەینەوە بۆی بتوانین کەوێتە بەردەستی هەمومان واتە رادز گیشتن با آسانی بو همو زانیاری کان بو همو زانیاری کان اما وای کرد که بیر لوب کنه ول سالی 1996 لیاری کان و دست پیب کن چون در روی سایکولوژی و تو یاری شطرنج لناو امریکانا هبو تو هست که کسی که یاری لگل دکا و شطرنج لگل دادکا و لیش دباته و لیشی دبایوا امیش پیدا کنی و توش پیدا کنی کاتی که او دباته و موسیقی درچه و کمال گل درچه
6: گل باران دکا
5: گل باران کاتی که تو بایت و الله ثانکیو امیش تانه ویان کرد که انسان که بایت حیوار لگر آلتی که بایت حیوار لگر آلتی و قصب که
6: نک حیوار لگر مروویک
5: تبادلی زانیاری لگل اوانه وکر همو امیش تانه وی کرد اوان هولی او بدن ام زانیارینه چون پیش کهوید لبر اوی عقل انسان پینج پروسه شش پروسه هی تو تا دگیت اوی اختصاص یک تایبت مندی لی توهابی بون مونا اگر تو روبورت یک دینی برمجه دکی ام روبورت همو کارکانی ایرده دکات مروویش برمجه دکرد هیچ مروویک لخوی و فیری هیچ شتیک نابه اچه تا قطاب خانه لان ما مستوه فیری بیرکاری کرد، فیری کردی، عربی، همو زمان کن و همو زانست کن و همو زانستی معرفی فیر دکره با معرسی دکره با کاری دینه و اتا امی زانیاری ادخال و اخراج دکره توش ام امیره ادخال و اخراج دکره و اتا همان پروسی مروویان بکار هینا و لو امیره دار اویل روی درونی و وای کرد و ایما هوگر بین هوگر بین، ام هوگر بونه و ام ایدمان بونه و وای کرده و پیوندی نیوان مروبکان کال بیته و پیوندی نیوان مروبکان لعواز بیو درزی تیب کرد بون مونه تا کاتی که تو لطمنه که گوره دستت با زانیاریکان رادگیش کدشی تا لکولیت دستت با معرفه و زانیاریکان رادگیش و زور با زحمتش استا لهمو تمنه که اتوانی دست به زنیاریان رابه
6: آسانش
5: رابه لروی سایکولوژی و اوی بسیار دکات زیرکره لوی که ولام داده تو
6: لروی
5: سایکولوژی بسیار دارشتن پروسی کی آلوزی عقلی انسانه که وکو
6: پیوندی بدرون شوایا
5: یعنی وکو مشکلی انسان چون او بسیار عرصی چیه دکی بلام همو کسی که اتوانی ولام داده تو رنگ ولام که بتواتی ندگین تا قناعت و ای ایش هر وایه لروی سایکولوژی و دوستیت سر چه؟ دوستیت سر او انسانی که چون بکاری دینه و چونش بسیارکانی عرصه دکن یک شتیش هایه همو سنورکان لای ای ون بون کابرک لبرازیل بسیارک دکن لسر نخوشی که درونی بسیارک دکن لسر نخوشی شکره نخوشی هر شتیگ لتصمیمی خانو همان او کسه له هندو له کردستان شه همان او بسیار دکاتو همان شتی پیدا داد به اوی یعنی ام ای ای بزانه تو لت کم جغرافیا داده جی انتیکی ام جغرافیه تو چیه و
6: کل شوازی ولی مکان جوازه به برخیست نمید لرو
5: اما هند یک زنه با ایجابی لشان دایوا با ارینی لشان دایوا لبروی همو کلتورکان کودکات و همو کلتورکان نیتر نزدیک دکات و تیگه ایشتن هیل نیوان همو کلتورکان و عشنایتی یکتر دبین اما بچونه که راستی شتار را دیکه و لبرای ایمان در رگه اوانا دزانین لهمو دنیا چه ده گوزره بلان پیشتر اقلی مروف سنوره که دیاری کراوی هاو تنها لزانکوی که خوی لقتاب خانه که خوی لگره که خوی تنها اوانده ده گوزره که چه رو داد چون که انسان تاقیه که بچوکیه بوی زانه اکان سر یک شد او نمونه تی بو بس
6: فرما
5: اوتومبیل کیان هینا زانه اکانی المان سر دروس کردینی فکری ای ای اوتومبیل کیان هینا اما اوتومبیل مچینه که زور باشه زور هیچ نیه بلا دعمی که کدی ور گرایا هیچ کلچی او اینما و تیان اگر او مچینه هل گرین خینا نو بودی کی نوی چند سالی تر دروا بیریان لو کرده و تی کسی تمانی هفته ساله پروفیسور لبواره بلام توشی نخوشی کلیه بوا توشی دل بوا زستی لعواز بوا تغذیه او مشکناکه اگر مشکی او زانه بینین بخینا مشکی گنجی که 22 سالی به هزو بقوت چند سالی تر او دکات که واتر نه انتوانی ام عملیات بکن لبر کومل شتی معقد لحبلی شوکی و اوشتانا و تیان که واتر دتوانین امیرک دروس کن ام امیر خوی تغذیه خوی بکاتوا ونه خوی تغذیه خوی کاته و خوی برنامه با خوی دنبنت مرحله یک دبیت رنگ اهلی اختصاص بزنه مرحله یک داده پیوستی با منش نامینه ام ای ای پیوستی با درون و سوز و خوشویستی منش نه خوی تغذیه خوی دکه خوی برنامه با خوی دنبنت لگل استش که امشتا او شرهیه امشرهیه يعني أمشر ب أي دكري وبتكنيل وزيادة دكري لأنه أنا هزار عن كاس شخص يدياري دكا لرجاء جرماتي ولرجاء شابولي كهرومغناطيسي يكسر أم كسال لنا وبات أما يك ككخوي تغذية خوي دكا بوي زور جار إما رنجا بشتي كي خوي دابنين بلام أما بيواني ب بهيج ولاتي كونية بيواني بهيج سيستم كونية أما پیش کوتنه عقلی مرور ولی بروی معرفه و زنیاری کن آن دزورن تو پرانگه همش تک بخوینی وا پیشتر که برای ماموستاد دزانی 20 گندگره تا ابو مستعید و فقیه نازنم تا معلوماتی دست کوت پیانه گود واز علم است هر خوی 1200 علم کالیره اتوانی بدست که تو لماری خوش هد دانشیو عمرت كردكاتو عمل سر أو سيارهات كعمر من بشي أو هم قرانا ناكات بلام لتماني بيس صالي لتماني فاز صالي زورتي معلوماتي حتى صالي فيرا
4: دستور دكتور جان زور سباس دكتور مصوبين سر توانا عقلي كاني مرف كواتا لرا عقل دور أبينيت بلام أم أي أش هاتوا براسي كمالك توانا هزري هيا لواني بكي بخات لواني تنبالي بكات لواني وايلي بكاتن كا اما نتوانی مثلا ببینه مروویشی رخنگرانی زانستی و اکادمی که کاته که فکریه دیر من او فکریه بتا بردمم برام بری باستون بیر کماوا لیره ایه چه رو لکمان پیدا داد اصلا؟
1: بله سیده علی عادتا تکنولوژی گلک موجود گلک شورشت خوادیت مجوه جاوازی ها وی جوری شورشت گل شورشت دی همی شورشین دی آلت بوم درست کردن یعنی بوم تلفون درست کرد بوم طیاره درست کرد بوم سیاره درست کرد بوم مکینه درست کرد
4: حتی گشت ای درست کرد
1: اوا ای آیش وان اجداد کتن ای جوره میشکه که ما بوید ما نویدن جوره میشکه که دست کرده همان او بیر و بوچون و وظیفه و کارین میشکه که کتن اوید کتن یعنی یاش همی یا سرد همیاره بر یاردانه بریاردان کاری که مزنه پدویب لوجیکیه، پدویب زانستیه، پدویب معرفیه بسیار اول ویره آیا اف جیریا دست کرد ما تنبلت کرد آن نه طبعا بر سبب بسیارت دو سره بله و نخیر
4: بله
1: بله چوا گلک ما تنبلت کردن اگر ما خواه را دست کرد اگر ما بچاف گورهی تعامل الگل کرد اگر من شوناسی خواه و خواه اجداز دا من خواه تسلیم یوی کر اکید دمه تنبل کتن
4: و اب کار بینیم نک او مب کار بینیم
1: اگر از جاف گورانه خواه تسلیم یوی بکم و بیرو بوچون و شیانت خواهیت هزری و یت مشکی لاواز بکم و ستوب بکم اکید او دی زال بتن لسر من و اوه دی در انجامت عکسی هبن لسر هزرا من لسر تنبلی و سر زیرکی من دی مبتر تنبل کتن بلت همان دم ده اوه کیشو ای آینینه نه ای آیت تنبلت کرد بریار یا من بریار دای از خواه رادستی ای آی بکم دام تنبل بکدت همان دم ده کسی که دیه هی خواه تسلیم ناکتن بلی بشیوه که سردمیانه بشیوه که برپرسیارانه بشیوه که زانستی تعامل گلت کتن اوی کابرای زیرکترت کتن یعنی بکرتی زیرکان زیرکترت کت و تنبلان تنبلترت کتن اوی حقیقت تکم جبرنده فیلسوف مازن سقراط دست بکی وکی نویسین پیدا بی، خلق فری نویسین بی گوتی اوه دی بیردان که من مروفا لاواز کتن ایدی ام نشین تشتاش بر بکین ایدی ام نشین تشتاد مشکی خدا
4: رخنه لی گرد
1: رخنه نویسین گرد
4: بله
1: پشتی هیامه که بی وسیله اک، بی طوله اک، بی امراضه اک دا پتر اوه نویسینه مشکی تلگل نویسینه هر دو که اک گرد لما الدسپی که پیدا بینا حاسبا الکترونی زانان بیرکاری گلک دجاتیا اوه تکنولوژی ها بچی کرن گوتی اوه شیانین بیرکاری دش ناف بین الدف مراوی شیانین بیرکرنه دل دف من لاواز کن ولی پشتی فتره کادرش بی آمیره که همی بیرکاریناس و همی زانا پدوینه بو کشن آلوستر به حل بکن کشن فیزیایی و کشن گردونی و کشن کیمیایی و بایولوژی و حتی آخری ایدن دست بی که همی تکنولوژیا اف مترسیال سر هی مترسیال تنبل بینامه
6: بس یا نوکه مترسیال پتره
1: مترسیال سر همی کسینینه مترسیال سر تنبلانه
6: بله
1: مروف تنبل دی تنبل ترکتن سردم سردم مروف تنبله سردم سردم تفاهیه هیچو پیچیه سردم سردم رفاهیتیه سردم سردم زیگه هشت نازانیاریانه او بو کسین او حزه هین نعمته بوانم همان دمده کسین بیرمند کسین هزرت کن کسین داهنر وکی ما مستعامشه بکری وسیله که امراضه که داهنکاره هاری کار داهنان تا پیشوتر ببتن هاری کار ریسرچاتا و کلیناتا باشتر بکتن ایدن عقل مرووی رنگ و تکنولوژی پتر آزاد ببتن بس کیش جوری عقلی؟ او عقل آوا او عقل تجی او مشکی آودان او دلیوه که زیرینه با آستک بالاتر ببتن هزرا بیرو بوچون و کشه و مستر کشن مستر بکتن ات همان دمده مشکه که لاواز او دلیوه که ویرانکره بوی که مشکه پتر لاواز بکتن ایدن ام دیزورین و فلسفه او تکنولوژی همی کومت بتن چوانی و کار اینا نویده خود یعنی خود و تکنولوژی رنگ از الگل دکتوری اکرانه بم خود تکنولوژی نمترسیه کار اینا نه مترسیه
6: دکتر جان ماجه پیکه
1: بله دکتر جان ماجه پیکه بس گفت رنگ ام یعنی ام شروش اوای به مهاتی و کی مثلا بجین مترسیه نه ام ال وی دوره ال جهان اسیه ام خوش برم هنرن و تکنولوژی ده طبیعت و تکنولوژی جوازیه ال گره همین تکنولوژی اندی نبتنی کسه که ده نه از تو المال خو ام چین ما بشك ما بشكك هبتن الداهنون و بيش ببنو في تكنولوجيا ده برايكو ما مصوي بحسي داتايت كردي كر بو چي بس يارك جيريا دست كرد بكب كردي جوان برسفات دانادا چكي ما داتايت كردي نينا بس همان بس يار صد جارة دوبارة بكا بشتي دو اسبوعي دي ورا او بس يار بكا دي برسفات او اكي تدتن او داتايت تد دي اشتفيرت بتن اذن ما هميا رولي هيت آفا كرناي ده ات همان دم ده ما رولي هي اگر خلط اگر ام بر پسیاران کنن رنگ شتوچون و مشکه من و اجن پسیاران مزن جوازی و مشک بایلومی بگل مشکه که دست کرد او مشک بایلومی رمالوینی اشکه که تطویر بتن معریفه بین اف مشکه دست کرد ابتنه راسه که ابتنه بدالتا بتنه بشکه بتنه اول فتن رنگ قناقه بید اوه قناقه اول جیا دست کرد با برطنگین یا تسک قناقا دوی اوه ایدی پیدویب داتویت میجنه به تو اکی دکتر یوسفی آماجه بیدای او قناقا مطرسیه ایدی چه احتیراما مشکینا ادگرد کرد چه احتیراما بیلوسایی کرد ابتنه به داتا الوی قناقی رنگ دشته که بدیه اول و نجیر رنگ قناقا بید همه که تنبل همی وکیلی هنگی مطرسیه کام مزن
6: دکتر خناو بابن سو سرکاتی ما چون استل استرکا ما مستان تو خاین برز باشن لو کومل بابا تکر براسی بلا ما چون او هاو سن یرا بگرین کا مروف ل رصناتی خو لا نچت خاکی بونی خو ل دست ندات
2: بو کوی مت زانی بو گوت مانی شو بس من کرد خو گور ای میدانه او بو او تن کرن عمران کردو دبی ان شاء الله کوم ارض سمر کو بیا یعنی اما بکوی متازانی بزد منشو بس من کرد خواهی گوری میدانه و با آوادان کردن عمران کردن و آوادان کردن و زوی هو الذي انشاءكم في الارض واستعمركم فيها يعني اما هو كاري او اوادا كنو اما تسون او بالانسو هاو سنجيب بباريزين بون منا اما خاكيك من هيا دزانين كا زور زرعاتي چلي دبت استاكا جيري دسكر هاو كار بو او ايشا کایما او جی دست کده من دهینه هر ممروف دهینه هر ایو شاو کار بو او امن بزانم چ زوره کار کو چ زوره ایشه چی ته دادکم چنداته یک من هه بون من ک اگر بت و ایما به معنی وک خاک بن مون دین مول گل سروش تو او اوانا چون بکاری دین چون او ان ز اگر بین ایما او خاک تحلیل کن به تحلیل یادوی چن سالک لو پیشتر کراوه خاک گوران کاری زور کمی بسردید او داتا انا دراوتا اي امن هل دستم او دا دلن فلانه خاكم هي لفلانه زوري فلانه اوي تون او استفاده لبكم او جيري دسكر دا يارمتي درا كواتا او جيا بو هوي اوي كا امن خاک به آوردن کامو، زوی به آوردم کامو، مروایتی به پیش بخم. اولانه ارینیکو باشه کی؟ ولی دکات کمروف لهمان کات کاتی بکر بیته و بالام تی اتوش باشه چی لواي که زیوکش آوردم کیو سرچتکش پارزه. بالام یکش دید که هی لمانه لدر فتاش که به مسیر آوی لهندک زار لاینی کتوند مروف خوی. هندك زر هندك مروف من هيخ ناخيان باكني معلوماتي هلا دادنا اي اي كأتو اعتمادي صدا صدد كرده سر او او معلوماتا او دبيت هوي لدزداني سرشتكا او دبيت هوي او كأتو نجيا او مبستيكي حتى يعني هندك زر قوريني خلقي خواب
4: بل
2: هندك زر لهندك بيقاو لهندك شت داري برو او هابكا وابكا يعني كبزور برسياري دا كان لواني كاقيتورس بسكوريو كي زاترا دبيت هوي او كقوران كاريا چي نابدزي روب دات بویا ایم اگر تماشای ای ای بکین وکو امرازک بو آودان کردنوی زوی بو بکرهنن اوشتیکی باشه بلام نبیت هوی اوی که ایم پیونده خیزانی کن جنگ دوستی اوانه همول دست بده
4: بلاواتا به همان شوه بتا کشه که لپیناو لسر اوی که چون عقل بواسطه لسر تنبالی خوی و لسر جدی خوی اگر بتو تنبال بیت او کاتا او کجنه بی تورش امرش پی کرد بکر رسد و اگر بیتش با جوره بیت اتر او کاتا توانه لگه برهمکی خوی برهمی تریش بخطا گرو برهمی ها بیتن
2: بله کس دروز زوده بیت مشکیله کاتی که وکو گوتم کسا تنبالا کن داتا کن داخده کن و با انقصش اوش دستی چی تری لپشتا لانی زانستی که بله
4: بله اوش زوزو کشه بالفعل و ایسا بونمونه کامالا بابت ابین ریت من او روژا خون بینیم سرم کن کراکم تیک توکی کرده تا و هنده قصه تا دا اکرا که داخل کرابو براسی کرابو با ویدوش يعني جورا ناتواني لما تسا باسي بكاسم بلام او بدرسي منالا بزو مشكلة بو اشبا خزمتي زو سباز ببارز دكتور ببارز اشبا خزمتي دكتور ادريس دكتور جان كواتي اما بابت اللي تتا بيشو بو من مثلا بوني من لهزر اخلاقي اسلامي امد بابتك بلو سمي ام بابتك قصير ساك مداتر سما سر معرفك باسو ناك بلام لهزر اسلامي كو اخلاقي بابا سلو بكم چكاتك ليرا اي اتوانت مثلا اویکه اخلاقی اسلامی هیا لمنی بسنیت و داعیی بکاسن و شتیکی تر که حاشیه و آو به بیدا بمون و فیلک لمن بکاتن اصلا. اما خطری کی تر براستی؟
3: بله طبعا زاری ما دبی اعتراف باید کن که زاری عقلیتی بشری اویکه خود دینه یا هشتان لوانی صتا دشی بکار نه بی اویکه ام صتا دیگهش تا واحد دیگه است زیره چی دستکلی درست کرد. ولو كتايدا براسي ام تعظيم بدينا بر عقلو دروس كاري عقل كرب العالمين يعني انا همو زادي مش بشري زادي عقلي بشري اما خالي دوام بابتي اخلاقي سبحان بو خويا يعني فارابي و ابن سينا قصي شي جوان دا كان ضلين همو بيورش عقلي لاسلام دا بس تراوتو باخلاق بس تراوتو بقيم يعني شي او قصي كشي شحف سطر سطر زياتر الكرايا بلا ما قبين أورو اللقى زيلش يدسكرد ليش بدينوا زورشت من بو أصلا لك مونو مونو أقر زيلش يدسكرد زادي عقلا عقليش زادي قيم وأخلاق بي كوتي إيج قرفت الدنيا بلا ما كاتك أو دويلة دا بري لدنيا علمانية دا لدنيا مادة قرائي دا أخذ شكولونو مونو كان لا إله والحياة مادة هاتو ميداني أو كارساتي قورة دروز دكا واتا اي اي ديك ذكر ليك كاتي دا يك قوم يك من التوي يك من التي لنا بالبو ما دقري زو طبيعيه بلا ما قربينه وسخسخي فارابي وانا كبلي همون در هاوش تو در انزامي شي عقل دبي بس رابطه باخلاق قيم وربتي بدوي براسي وكاتي ما صدكين تسين سوار قلب قلبي شي كاو قلبكم على الزوابتي اما خالي دوام الاسلام دا زوابتي اخلاقي نغوره وكو فقهنية وكو بابتكاني جنجانية وكو بابتكاني طبنية
4: أطيب من الرجينية
3: يعني نقورة نقورة وما هي نقورة يقولون بابتي هندسة
4: الرهاية
3: بيش دسة الله وبيش هندسة شتي شي تربو يستاذ شتي شي ترى طب لقر تطوراتي عقلي استاذ دنيا شي ترى وانيا التواوي المكاني ترى بلان قصدي أخلاق نقورة يعني لون منا هزار صال له وبيش هزار و چهارصد سال و پیش دولا روتان دروش تی چی خرابه؟
4: خرابه.
3: اخلاقیت امر خرابه. و هکذا اینجا هم ثوابی تکان. که وقت خالی یکم و یکا بلی اخلاقیت لایم ثوابی تنگوره. زیره چی دست کرد بی دنیا مدرن بی سمت تطور کل روی مادیات و اما اخلاق قرآنی بس دانای اما زوزو گرنگ دبی اهداری او بین دو که بو زوابتی اخلاقی لگل ای ای طبعا اما دبی سابی اوی بکن زاره الحکمه ضالة المؤمن باشا حکمت بمعنی چیده براستی است ای ای حکمتک مسلمان بزریان کرده استادیتیانو فهو احق بها اينما وجدها احق بها لشديتي او حق تربكاري بين لو لبر هر او برسياري اتوكدت شنك مسلمان ضوابط اخلاقي به بونمونا اگر مسلمان است اي اي دروسكا بهيت شي وشي امدني كافر شي بكوجي مظلوم بي